رضیہ سلطان فلم کا گیت آپ نے سنا، جانثار اختر کا لکھا خیام کی طرز تھی۔ اس گیت کی ڈیٹیل آپ نے بالکل ٹھیک لکھی ہے شوتا۔ اور جس عمارت کی بات ہم کر رہے تھے، یہ عمارت ہے ہوا محل، جس نام پر ہمارے وودھ بھارتی کا ایک کاریکرم بھی آتا ہے۔ اور آپ سے ہم نے یہاں کے لوک وادی کے بارے میں پوچھا تھا، اور ہم نے سنوایا بھی تھا اس پر ایک گیت، راون ہتھا۔ جی ہاں، آج کا سریلا سفر کاریکرم اب سمپن ہوتا ہے۔ آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے، سبھی کمنٹس کے لیے بہت بہت شکریہ۔